Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

saktigast. Det ska mor vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tuman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

information. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Vem på svaj, hej på dig då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17

kan du besöka oss. Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

Hur länge stannar du i London? Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre. På sommaren, det har du rätt i.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

saktigast. Det ska mor vara när vi två ska fara över tak som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gunga dit vindarna vill.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

wimpels zwaai. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Jag är rädd om kvällarna, och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

aussi. La la la la la la la la la. Var är så mycket smultron och grädde till.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

lite gas. Det ska mor vara när vi två ska fara över Tavsons huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gunga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärlek.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

wimpelzwaai. Hey bruider, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

det förstås. Vi har semester. Hur länge stannar du i London? Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre. På sommarön, det har du rätt i. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Och här är så mycket smultron och grädde till. Vi har det skönt här på sommaren, på sommaren.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Dags för ännu en upplaga av Sommar till lunch här i Radio Trollhättan. De här två senaste gångerna har ju Thomas Nilsson tagit hand om er. Men nu är jag, Erik Bondesson, tillbaka för att göra två program. Och det här programmet hör du tisdagen den 21 juli klockan 12 med repris på fredagen den 24 samma tid och söndag den 26 klockan 18. Du som har lyssnat på mina program genom åren har säkert märkt att en del

Gäster är återkommande, som till exempel Pontus Karlsson, livräddaren från Trollhättan som numera är bosatt i Skåne. Drunkningsolyckor förekommer varje år tyvärr, men det finns sätt att förebygga och det kommer Pontus att berätta mer om i dagens program. Som du givetvis kan lyssna på i efterhand under länken arkiv. Och jag gjorde den här intervjun den 22 maj 2026. Musik har vi också och vi kan väl börja med Summer Nights från musikalen Grease. Och det är då Olivia Newton-John och John Travolta som sjunger.

0: Ja, Pontus, när vi pratades vid förra året så sa du att om sommaren blev varm så var det risk att vi skulle få en dyster statistik i juli när det gäller drunkningsolyckor, och så blev det ju. Vad kan det bero på, tror du?
1: Ja, alltså vi ser ju att vad ska man säga, badkulturen i Sverige är lika stark som den har varit under många år. Men vi ser också att våra badande massor har skiftat lite och sträcker sig över en längre tid på dygnet. Men vid det fina vädret så är det många som väljer att bada.
0: En vän till familjen som är idrottslärare, han sa just det. Det tråkiga är att han inte kunde godkänna på grund av den bristande simkunnigheten.
1: Tar man just simundervisning i skolan så är det är en viktig punkt. Nu är det väldigt kommunstyrt, beroende vilken kommun man är i. Det finns säkert några överliggande riktlinjer som styr just för hela Sverige, men just det praktiska skiljer sig helt och hållet mellan olika kommuner. Och där hade det ju behövts hittas någon form av glatt medelvärde så att alla får tillgång till det. Och det är någonting som vi trycker väldigt mycket på från Svenska Livsskapet, att simundervisning i pool är bra, det är jätteviktigt. Men det ska vara kombinerat med friluftsaktivitet. Det vill säga att man åker iväg med skolan och kanske paddlar kanadensare och lär sig vikten av en flytväst, av att bete sig på vattnet när man är i en båt eller något liknande. Även det här kan du få via skolan ifall man har en mer friluftsfokuserad idrottsutbildning. I alla fall från min egen hemkommun nere i Vellinge så har detta begränsats kraftigt och blivit mycket, mycket färre. Mycket till grund för en tragisk drunkningsolycka som skedde för ett antal år sedan under skoltid. Ett resultat av att man inte får det i skolan blir då till att vi får mycket, mycket sämre siffror sen när sommaren kommer.
0: Nämnas bör här också givetvis att det är många utlandsfödda som har kommit, och det är ju en hel del av dem som inte har simmat. Om vi tar som exempel i Saudiarabien, där är det ju först på senare år som flickor har fått tillåtelse att bada på offentliga platser.
1: Jag har ju jobbat utomlands som livräddare, och bland annat i Australien på en känd plats, Surfers Paradise. Och där har man ju då mycket räddningar kopplade till framförallt män i åldern 20-35. Detta har vi sett mer, i alla fall nere hos oss i Vellinge. Jag gjorde själv personligen en räddning på två killar från Indien. Och de här killarna kunde inte simma alls och hade under en ganska lugn dag drivits i sidled längs med stranden. Och där har vi då djupskillnader på våra stränder. Så då kom de ner på en plats där de inte kunde bottna längre, och då blev det ju ett drunkningsförlopp i en sån där situation som man tänker att här kan ju ingen drunkna en fantastisk sommarkväll. Det är någonting som jag tror Sverige kommer lära sig den hårda vägen, att äldre som kommer in i svenska samhället, det är inte nödvändigtvis så att man lär sig att simma, utan att man väljer att gå och bada ändå. Och det, som svensk så känns det helt orimligt. Men det är ju bara för att vi är kulturellt snäva i hur vi ser på att svenska, det är ju så som alla bör vara. Men så är det ju inte generellt sett i världen. Utan där är det helt rimligt att man går och badar trots att man inte är simkunnig överhuvudtaget. Och det sätter ju pressen på länder i lite Australien att då belägga upp med livräddare under sommarsäsongerna.
0: Men de här indiska killarna då som du pratar med, pratade du lugnt med dem eller gav du dem en liten känga efteråt att ni måste vara försiktiga?
1: Ja, alltså det är alltid en balansgång. Nu hade inte jag mitt livräddarställ på mig, men jag fick ju förklara för dem att jag var chef över livräddarna som jobbade på stranden. De fick ju samma instruktion som våra badgäster i Australien hade fått, det är att om du inte är simkunnig så är bad över höftdjup förenat med livsfara. Och varför säger man höftdjup då? Det är ju för att om du tappar balansen i vattnet så är det runt höftdjup som du inte kan sätta dig på botten och ställa dig upp. Och det är återigen en sån här sak som svensken har väldigt svårt att förstå, det att hur kan jag drunkna när jag går till midjan? Men är du inte simkunnig alls och har väldigt låg erfarenhet av vatten så är det inga problem att drunkna i midjan.
0: Tilläggas bör här gällande statistik att merparten, det var då äldre män. Varför just då äldre män och inte äldre kvinnor eller yngre män?
1: det man ofta ser, det är ju en övertro till sin kapacitet. Det vill säga att man kommer ihåg sin ungdom och tror att man är starkare än vad man är. Sen är det kanske en ovilja till att ha, mycket av statistiken förr var ju en ovilja till att ha flytväst i mindre fritidsbåt. Man har druckit 4 bärs och så har man varit ute och fiskat och så ställer man sig på relingen och så ska man kissa. Och så tappar man balansen och trillar i och sen orkar man inte komma upp i båten igen. Eller så driver båten ifrån en. Så är du ute längs havskusten och trillar i så är det ju alltid en strömrörelse i vattnet och båten kommer försvinna bort från dig väldigt snabbt. Har du då en svag simkunnighet och befinner dig 3-4 kilometer från land, ja, då är det ju kört rent krasst. I många fall där så hade det ju kanske varit kört även med flytvästen, men du hade haft en väldigt större möjlighet till att kunna överleva det fallet. Så att Sverige är ju generellt sett dåliga på det. Kollar man i andra länder så har du ju krav på flytväst som är också förenat med böter. Det är ju samma sak med cykelhjälm om du cyklar i Australien, men då får du också böter ifall du inte har cykelhjälm på dig. Och den gruppen människor tror jag kanske behöver ha den här kravställningen. Jag vet själv att jag är jättedålig på det. Och jag kan ju tänka mig själv att när jag blir 65-70 så kommer jag också vara i den riskklassen. Sen ser man ju tyvärr att det har varit en hel del ganska tragiska olyckor som har skett. Ett barn som har varit den första personen som hamnat i fara i form av en flyttleksak eller drivit iväg med en utström eller något liknande. Och sen har du då en morförälder eller en farförälder och liknande som har slängt sig i vattnet och utsatt sig för fara mer, använt mer energi än vad de hade och sen inte kommit in i land igen då.
0: Ja, det var det vi pratade om förra året, den här tragiska drunkningsolyckan på Läckö 2024 där pappan och sonen dog. Och när vi pratade om det så sa du att det är så viktigt att man har någon form av räddningsboj mellan sig och den man räddar. För tar den här personen tag i dig, ja då är det fara och färde.
1: Är du en fullvuxen man eller person kan man ju säga, det spelar ingen roll om du är man eller kvinna. I vattnet så är vi generellt sett ännu mer likställda i form av styrka till att simma. Så bara för att du är simkunnig, ingenting indikerar på att du är simkunnig nog för att kunna bära in en person utan att du har något flythjälpmedel med dig. Det är jätteviktigt med den här förlängda armen-principen, men den fungerar egentligen bara ifall du har en person som är tillräckligt lugn i vattnet för att hålla sig själva flytande. Annars är det något som flyter. Det är det som gäller och det är där livbojen är fantastiskt bra. Det är prioriterat att vända sig och springa 20 meter och hämta den här livbojen innan du hoppar i vattnet. Att ha den sinnesnärvaron och att det kommer ske i verkligheten är ju ganska låg. Men ju mer man hör det, desto större chans är det väl kanske att någon slås av tanken att du kommer inte klara av att genomföra en räddningsinsats om du inte har effektivt övat och tränat på det i en professionell aspekt, vill jag påstå. Merparten av mina livräddare, jag själv, hade inte haft några problem av att hoppa i vattnet och plocka in någon som är i ett drunkningsförlopp utan flytthjälpmedel. Men jag hade gjort det med en ganska stor risk även för mig. En person som är i ett drunkningsförlopp, de ska aldrig ta i dig, de ska ta i det som flyter först. Och det har jag själv sett på en medelålders kvinna. Hon hade varit ute och badat med sin son och den här sonen var i 12-årsåldern. Den här sonen kunde du se hade rivmärken över hela kroppen. Vid det här tror vi då att pojken har hamnat i en dålig situation. Mamman har tagit sig ut för att hjälpa till, insett att hon kan inte hjälpa till och sen slutat med att hon har hållit sig upp genom att hålla i den här pojken. Det är någonting man måste ha med sig, att när vi håller på att drunkna så slåss vi för vårt liv och då kan man inte vara den personen som kommer fram och säger, ja, men håll du på mig.

0: La Oreja de Van Gogh var det som sjöng där La Playa, alltså stranden på spanska. När du då nere på stranden då, du pratade om att det viktigaste ni kan göra, det är ju att bevaka och se till så att inga olyckor sker. Alltså när ni ser att någonting är på väg att hända, kanske gå och säga till de här personerna att nej, här får ni inte leka nu när det är strömt, eller nej, de här flytleksakerna ska du inte använda här, eller något sånt där, va?
1: Den preventiva åtgärden av att vara livrädd är ju det som är det svåra att synliggöra i vårt arbete. Och det är någonting som vi måste prata om väldigt mycket. Har jag en livrädd som kommer hem för sin bevakning och säger att de har gjort 5 räddningar? Min första fråga till den här livräddaren kommer att vara, vad har gått fel? Det här är sån statistik som du har på svåra stränder med hög turistbeläggning. I Australien, södra Frankrike kan jag tänka mig. Vissa delar av USA, men absolut inte på en svensk strand. Det betyder ju att den här livraden har ju antingen haft en extraordinär situation som har visat sig. Eller så är det som så att man inte har jobbat preventivt den dagen och tillåtit att de här räddningarna har tillåtits ske. För en livräddare är inte på stranden för att slita upp folk i vattnet. De är på stranden för att motverka att slita upp folk i vattnet. Och det gör man enklast genom att man analyserar de riskerna som man ser för dagen, och sen försöker man kontinuerligt att motverka de riskerna. Det bygger mycket på erfarenhet. Vad är det som kan tänkas ske här, och lokalkännedom kring sitt eget hav och sin egen strand. Och det här är ju någonting som jag tror Sverige har behov av. Utan att göra tydliga riskanalyser på våra stränder och börja med beläggning på stränderna under de hektiska sommarmånaderna, så kommer aldrig de här drunkningarna som är kopplade till våra friluftsbad, de kommer inte gå ner. För det sker hos en del av befolkningen som inte nödvändigtvis är en sån del av befolkningen vi kan komma åt med simskolaktiviteter. Där har Sverige en väldigt lång väg att gå. Vi förlitar oss otroligt mycket på allmänheten för vårt strandskydd. Vi brukar använda det som ett exempel. Du är i Sandhammaren i södra Sverige. Fantastiskt fin plats. Stort hav, utländskt hav kan man ju säga att vi har det. Vida stränder, starka strömmar. Låt säga att du ligger på 1,5 meter våghöjd och det sker ett drunkningsförlopp som är 150 meter ut i vattnet i de brytande vågorna. Där har du inte möjlighet till att göra en räddande insats med egentligen någon del av den personalen som finns i räddningskedjan. För räddningstjänsten kommer inte ut dit, för de simmar inte ut. Du kommer inte kunna komma in med sjöräddningsbåtar, för det är för nära stranden, då brytande vågor, risken är för hög. Det enda som du har tillgång till där, det är en ytbärgare som du släpper från en helikopter. Och det kan man ju sätta det i relation till en livräddare som oftast är mellan 20-25 år gammal. Kostar allt mellan 140-180 kronor timmen. Och egentligen bara behöver en speedo och en räddningsbräda. Medan samhället behöver, du vet, en helikopter som, jag vet inte hur många 100 miljoner den kostar, den helikoptern. Och en ytbärgare som har gud hur lång utbildning och hög lön. Och det är först efter du har tillkallat alla andra resurser. Du har säkert en räddningsinsats som kostar samhället miljontals kronor bara för den insatsen. Och troligtvis kommer de vara sena på plats och personen kommer att förolyckas. Och jämför det då med en bevakning du kunde satt på den stranden som kanske kostar 2 miljoner på en hel säsong.
0: Vad krävs ska jag säga för att en strand ska behöva bevakning?
1: Det finns det riktlinjer till det. International Life Saving Federation Europe. Och där har vi 2 stycken i Sverige som kan göra de riskanalyserna. Hur mycket folk kommer dit, hur nära kan man komma, vad finns det för räddningsutrustning idag? Hur ser strandförhållandena ut? Vad finns det för risker på just den stranden? Självklart, nej, du kan inte belägga så att du täcker hela svenska kustremsan. Men du kan ju belägga i alla fall där var en koncentration av gäster finns. Och det är där man får börja, och sen får man bredda sin verksamhet. Det var samma sak som vi gjorde ner hos oss i Skanör och Vällinge. Vi började på en strand, där har vi koncentrationen av våra olyckor. Sen såg vi att det skedde olyckor på andra stränder, och så har vi breddat våra verksamhet och nu täcker vi in hela Näset egentligen. Merparten av strandmetrarna är inte bevakad av oss. Det är väldigt låg, vad ska man säga, badande massa där. Det är kanske inte heller lika osäkert på de platserna. Så här är det. En kommun ska göra en riskanalys. Och där kan man ju säkert kolla på statistik till hur många utryckningar räddningstjänsten gör till de här platserna. Tar man ner hos oss i Vällinge så det görs väldigt få utryckningar till våra stränder från räddningstjänsten. Och det är för att livräddarna agerar då som ett nät. vi minskar ju bördan för samhällsapparaten genom att vi finns på stranden. Minskar andelen falska larm på flytleksaker som flyter iväg. Andelen traumatiska upplevelser på barn som kanske flyter iväg långt ut i havet på en flytleksak. Och sen ska man inte glömma bort det att kommunen får även en fantastiskt bra arbetslivsmöjlighet för unga kopplat till bevakning, säkerhet, ta ansvar. Det är helt fantastiskt. Och de här kommer ju ut i samhället sen med sin första hjälpenkunskap och sin vakna blick i form av att trilla någon på en cykel bredvid en av mina livräddare. Det är inte klart för fan inte de kommer gå förbi dem. Simskola är viktigt. Flytväst är viktigt. Men tar det från mitt perspektiv som är ute och har en bevakning och liknande så är det Sverige behöver ha mer bevakning, vi behöver ha mer livräddare, vi behöver ha mer strandbevakande, vi behöver ha mer initiativ från kommuner. Och där är tricket från mitt perspektiv, jobba med unga människor här.

0: Thomas Ledin, en dag på stranden. Och det är alltså Sommar till lunch du lyssnar till, och Pontus Karlsson pratar om livräddning. Badplatser och badhus också har ju badvakter, och de gör ju också en viktig insats, eller hur?
1: Vi har ju livräddare som vi kallar dem, och det är egentligen en 2 veckors utbildning som de går, och sen så har vi rätt tuffa fyskrav på dem. Men sen jobbar vi även med det vi kallar för strandvakter. Nu är det ju unikt för Vellinge, på vissa andra ställen kallas de för strandvärdar. Jag tycker inte om strandvärdar som begrepp, för det blandas ihop med strandstäd, och då blir de bara en glorifierad strandstädare med HLR-väska, och då har man misslyckats, säger jag. Våra strandvaktare är där för tryggheten via bad då på stranden. Deras primära uppgift är inte kopplat till någon form av städ, utan det är helt och hållet trygghet som är deras. Sen är det ju då att i vissa kommuner som känner sig väldigt obekväma, vi jobbar med 16-åringar i detta, och då tänker man sig, hur fasen kan man jobba med 16-åringar i sånt viktigt uppdrag? Och det går jättebra. Klarar man det i Australien med 15-åringar, ska vi allt klara det i Sverige med 16-åringar. Nu sätter det jättehårda krav på rutiner, på hur man gör under en insats eller något liknande. Men framförallt så agerar ju våra ungdomar som utsträckta händer till våra livräddare, fler ögon och liknande. För då kan vi nå ut mer i det här preventiva, det vill säga prata med folk, informera om risker. Där kan man aldrig komma till den punkten att man kan säga med en bevakning att vi kommer aldrig ha någon som drunknar. Har du våran mest besökta strand, så kan vi ha upp mot 15-20 000 gäster på den stranden. Och då kan du ha upp mot 2,5-3 000 personer i vattnet vid ett tillfälle. Och att en person försvinner i den massan under en lugn dag, det är helt omöjligt att se. Det går inte att se. Det vill säga att du måste ha någonting som indikerar en risk. Och det är en flytlig sak, det är en SUP. Andra båtar som kör för nära, det kan vara elektriska surfbrädor, alla sådana här grejer. Det kan vara ett barn som går själv på stranden. Alla de här sakerna är risker, och det är sånt som du kan se och sånt som du kan agera på. Men att någon är ute och simmar helt ostört i vattnet och sen drunknar från ingenstans, det är ingenting du ser. Och det är inte en livräddares uppgift att sitta och stirra blind på vattnet och se ifall ett huvud försvinner. Det är ju ett stort missförstånd kring vad man gör när man jobbar som en vakande livräddare.
0: Men berätta då, så att vi får en ordentlig inblick. Hur ser en dag på livräddningsstationen ut?
1: Bara en vakningsstation, den öppnar med ett möte på morgonen. Då har jag en chef. Samlar han alla som ska jobba som livräddare, och de som har ett ansvar över stranden. Sen går de igenom förhållarna för dagen. Och förhållarna är då, vad har vi för väder idag? Vad har vi för potentiella väderskiftningar? Och vad har vi haft för väder de föregående 2 dagarna? Har vi haft fint väder de 2 föregående dagarna, då förväntar vi oss en absurt mycket större badande massa den dagen. Sen åker man ut, man öppnar upp sitt torn, man går ner på stranden, man tar badtemp. Är det strömt i vattnet, så går man in och testar av strömmar och liknande. Vi har ett flaggsystem på våra stränder, så är det starka strömmar så sätter vi ut det vi kallar för en badzon. Det är en flagga höger vänster, och så säger vi till de som kommer och besöker oss att bada mellan de här 2 flaggarna. Och det är ju då för att begränsa den badande massan till en del av stranden, för det är enklare att bevaka den delen. Men också att man kan då bada på en plats där det inte finns en utström. Sen kommer våra strandvakter in en timme efter det att livräddaren har gått på stranden själv under morgonen, och då kommer de då till en färdig planerad bevakning för dagen. Och det betyder alltså, vilka områden ska vi fokusera på? Vilka risker är de vi ska jobba med idag? Ska vi jobba med att flytta strandgäster från strömmar? Ska vi jobba med att informera om att inga flytleksaker idag? Eller är det bara en allmänt fin dag, låg risk, där vi kommer röra oss ute bland strandgästerna för att plåstra om eller hjälpa till med att hitta någon unge som har sprungit bort eller något liknande? Så ser en vanlig dag ut. Och sen så jobbar man igenom det, och sen har de tillgång då till olika medel för att påkalla uppmärksamhet. De kan sätta ut flaggor, de har PO-system där de kan göra utrop till allmänheten för att informera om riskerna. Och sen så har de möjlighet till att hissa olika former av flaggor i sitt bevakningstorn för att signalera olika former av risker. I slutet på dagen samlas alla ihop igen, då går man igenom tillsammans med sin chef igen. I slutet på dagen, vad är det som har hänt? Man går igenom potentiella insatser. Sen pratar man igenom hur bevakningen har gått med ungdomarna den dagen. Vi gör några skiftningar i teamen, vad är det som inte fungerar? Och det är så det ser ut.
0: Mellan vilka tider på dagen är det bevakning?
1: Bevakningen står som mellan 10 och 18. Och det är för att täcka in de som vi bedömer som risker. Folk som inte bor i närheten. barnfamiljer och turistnäringen då. Det som vi inte täcker in idag och det som vi har sett mer och mer, det är just kvällen mellan klockan 6 till klockan 9. Där har vi sett en ökad närvaro på stranden och en ökad närvaro av en strandpublik som har begränsad simkunnighet. Där har vi i alla fall med våran kommun godkännande från tidigare år att bedömer vi att vi inte kan gå av stranden så sitter vi kvar. Och det har vi gjort några gånger.
0: Du pratar om att svenskarna är ett badande folk. Gäller det oavsett om värmen slår till i slutet av juni, slutet av april redan eller är det som nu när vi spelar in det här i slutet av maj?
1: Svenskar är ett badande folk, punkt. De är inte så beroende av vattentempen, för alla vet att vattentempen kommer att vara någorlunda kall i svenska hav. Så att jag är ju rädd för att du har din första drunkningsspik nu till helgen. Nu är det bra att, i alla fall för oss, är det skitväder idag och då slutar folk planera. Men blir det fint lördag söndag nu, då kommer vi se drunkningarna på söndag. De första badarna på året, då ser vi alltid en liten explosion. Det är oftast 5-6 drunkningsfall som blir observerade i media och det är dystert att göra en sån prognos, men det är så det är.
0: Vilka är de viktigaste sätten skulle du säga att förebygga?
1: De viktigaste sätten är 1. Bada aldrig ensam. 2. Håll er borta från platser som är solklara riskobjekt med individer som inte kan simma. Och det är framförallt barn eller kanske kompisar som inte har stark simkunnighet. Och det är bryggor, kajer, hamnar, alla former där du kan ta dig ut i vattnet, det vill säga till djupt vatten, utan att simma. Alla sådana här delar är egentligen direkt förenat med livsfara för personer som inte kan simma. Alla former av flytmedel som är suppar, småbåtar, flytleksaker, allt sånt, väck helst. Och är du på det, ha en flytväst. Ska du vara rent krass med supp så räcker det inte bara med flytväst. Du ska ha en leash på benet också så du sitter fast i utrustning. Den tredje punkten är att aldrig någonsin vara ensam. Väldigt många personer som går och badar ensamma. Eller går och badar i en grupp kompisar utan någon myndig delaktig. På samma vis är det att inte kanske bada där alla andra badar också. Om du har jättemycket folk på en brygga så är det väldigt lätt att någon försvinner. Det är också en falsk trygghet att du har väldigt många på en plats. Sen ska man aldrig tro att någon annan har uppsyn för någon de inte känner. Det är en jättestor falsk trygghet. Man tänker, ja, men det är så många som badar där så att det är någon som kommer att se dem. Nej, verkligen inte. Folk är så upptagna med sig själva och sina telefoner och allt annat. De kommer aldrig någonsin se ifall det händer någonting ens en meter till sidan av dem. Och det har man sett bevis på väldigt många gånger. Du har haft barn som har drunknat i pooler där det är vuxna som går runt. Du har till och med en makaber video där en 2-3-åring drunknar, blir flytande, och du har vuxna som går och flyttar på kroppen för att ta sig förbi ungen. Och det kanske man sitter och tänker när man lyssnar på det, att det skulle aldrig vara jag, men det lovar jag

0: anymore.
1: Brian Hyland, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.
2: Så du menar att om en mamma åker ut och badar med sina två barn ute på stranden, ska hon då inte kunna ligga i solstolen och bara ta det lugnt ett tag?
3: Ja, det går väl jättebra. Det är helt beroende på ungarna och blir tyglade till att hantera sig på stranden. Det kanske du inte kan göra med en tvååring som knappt kan krypa ut i vattnet. Men har du en sexåring och sjuåring som är ute och badar så, och du har gjort det jättemånga gånger, så det är klart som fastän det kan fungera. Det är helt och hållet till vilken familj det är. Men generellt sett, nej. Det hade jag aldrig accepterat. Och det är ingenting jag accepterar på mina stränder heller. Så jag är föräldrar och du har en stor barnskara ute i vattnet. Brukar jag oftast ställa mig bredvid dem och lägga någon snäsig kommentar att det är nog rimligt ifall någon är ute och badar med dem. Det ska vara armlängds avstånd helst. Det bästa man kan göra det är att åka till någon långgrund strand. Det tar 50 meter innan man kommer till bröstdjupt. Det är det bästa. Möjligheten till att drunkna på en sån plats är ju låg. Men går man ner, man sätter sig inne och läser en bok medan ungarna hoppar på bryggan. Ja, det kanske inte är den mest rimliga inställning man ska ha som förälder. Och då bör man nog kanske sätta sig på bryggan längst ut tillsammans med ungarna. Så man accepterar att man blir lite blöt när de försöker skvätta på en. Sen tror jag ju kanske inte det alltid är fallet. Man tenderar att raljera lite för mycket i den punkten. Och självklart ser vi alternativ eller exempel på föräldrar som är helt och hållet obrydda om att ha uppsyn över sina barn. Men jag tror ju att vissa olyckor är precis vad man säger, just olyckor. Och det börjar med en själv, att inte sätta sig i en situation där man kan hamna i en sån olycka. För man tenderar att se vatten inte som så respektingivande alltid. Och det bör man nog kanske ha lite respekt för.
2: När ni då gör en räddningsinsats, är det att ni ser en person som är på väg att råka illa ut, eller är det att någon kommer springande och säger att min son behöver hjälp, eller ja, berätta.
3: Det är ganska likställt de två. De mer allvarligare situationerna tenderar ju vara uppmärksammat av allmänheten som sen går i form av vinkningar och liknande. Och det är nästan alltid något form av sjukdomsfall. Någon gubbe eller gumma som har fått en stroke eller hjärtinfarkt i vattnet. Men annars så är det de flesta insatserna som vi gör är rent preventiva åtgärder. Någon som vi försöker flytta in mellan flaggorna till exempel. Och så ser vi att de flyttar sig inte riktigt in mellan flaggorna, utan de simmar och så står de typ still. Det är ingen som håller på att drunkna, men vi ser att de kan inte röra sig i sidled, för vattnet trycker då i sidled. Och då kanske vi kallar in dem då, och så vinkar vi på dem och så försöker de simma in, och så ser man att det går lite väl långsamt in. Och då pallar vi ut och hämtar in dem. Jätteodramatiskt. Det är ingen som håller på att drunkna, det är ingen som har en traumatisk situation, utan det är bara att du befinner dig på en plats, du kan inte ta dig ur den platsen, och jag kommer inte känna mig trygg med att du stannar kvar på den platsen. Så jag drar in dig en bit och sen kan du fortsätta bada igen. Så det är ju merparten av våra insatser. Det är tillsammans med den klassiska unge på flyttleksak. Det är ju flera varje år som vi sticker på. Och det är oftast vid väderomslag. Frånlandsvind är mycket, mycket lägre precis på stranden och precis vid strandkanten. Så upplevelsen av risken är väldigt låg när man går i vattnet. Och sen så driver man 10 meter ut, ja då ökar vindstyrkan ner, för vinden kommer bort från skydd av antingen ifall någon skog bakom eller ifall det är frost och sanddyner och liknande. Då ökar vindstyrkan och går snabbare, och sen så ökar det successivt ju längre ut du kommer i vattnet. Det är den här längre pinnen-principen oftast med föräldrar, att de börjar gå långsamt och sen så vadar de snabbt och sen så börjar de typ försöka springa i vattnet och sen så simmar de efter. Och där ungefär i den vevan då brukar vi komma surshandels förbi på våra brädor och plocka upp den. Men det är ju ett exempel på att vi antingen inte har varit preventiva med det barnet, det vill säga att vi har inte gått fram till dem och sagt att vi ska nog inte ha en flyttleksak idag. Eller som det oftast är då, att vi har informerat om risken, sagt att ni bör inte ha flyttleksaken, och så allmänheten då valt att inte lyssna på oss.
2: Vad brukar föräldrarnas reaktioner bli när ni kommer fram till dem och säger till att de kanske inte sköter sig riktigt?
3: Det är väldigt mixt där. Men generellt sett så är svensken väldigt dåligt på att bli tillsagd. Vi lever med allemansrätten egentligen i allt. Det är ingen som ska säga till mig vad jag inte ska göra. Så kommunikation är viktigt i vår roll. Från vårt perspektiv så är det att vi väljer att informera, och så vi gör det så sakligt som möjligt. Då försöker vi vara trevliga under tiden vi gör det. Och sen har jag chefer i min bevakning som har lite hår på bröstet i den benämningen, som kan gå ut och vara lite mer strängare med våra strandgäster. Men det är vi kanske inte på någon som är vuxen, utan det är nästan uteslutande när det är barn med i leken. även ifall vi inte har den makten till att egentligen tillrättavisa eller flytta eller göra någonting, utan vi är helt och hållet beroende på att allmänheten lyssnar på oss och gör det vi säger, för vi har ingen formell möjlighet till att avvisa någon från platsen som du potentiellt skulle haft i Australien och ifall du jobbar som livräddare. Där har alla möjligheter i världen till att be folk att gå hem. Och gör de inte det så är det bara att ringa efter strandpatrullerande polisen, så kommer de i sin lilla dunebuggy och plockar dem. Men generellt sett, ja, nej, svensken är dålig på att lyssna på oss. Det vänjer man sig vid. Flyttar vi 15 av 20 personer till en bättre plats, ja, då är det bara 5 kvar på en dålig plats. Det är mycket enklare att ha koll på de 5. Så bara för att man inte har den formella makten till att göra det, eller att alla kommer lyssna på en, så har man ändå en jättestor vinning i sin bevakning till att göra insatsen ändå.
2: Det kan ju vara så lokalt också, för om vi bara tar som ett exempel, här var en varm juli fredag förra året och då kom det en ordentlig regnskur och jag ringde till mamma som bor några kilometer bort och kan du hämta mig för det regnar så? Va? Sa hon då. För där var det strålande sol och fint, så att så kan det variera alltså.
3: Ja, jo. Och det har du ju, kommer du in i landet så är det ju solen och regnet som tenderar att spela på ens humör. Så är det inte lika mycket längs de mest utsatta havsstränderna. De tenderar ju att ligga ganska långt ut i havet. Och där är det ju generellt nästan alltid sol i viss mån. Men där har du ju istället problemet med väderskiftningar. Du kan ju få att vinden snurrar runt på loppet av en timme. Stabila förhållanden, även ifall de är riktigt svåra och farliga, är sällan någonting som händer under de dagarna. Medans skiftande från någonting som är tryggt till någonting som är osäkert är det som är den farligaste delen längs våra stränder. Men det är oftast nästan alltid kopplat till bollar, suppar, flytleksaker, småbåtar, allt sånt.
2: En supp, för den som inte vet vad det är.
3: Det är en stand-up paddleboard. Det har ju blivit urpopulärt i Sverige att ha en sån liggandes överallt. Och de har ju blivit en stor del av vår bevakning att förhålla oss till då. Man blåser upp sin bräda på stranden och så sticker man ut och paddlar man. Och så kan man ju inte riktigt paddla så bra. Man sitter på knä och man kanske är 4 pers där och ingen har flytväst. Och vänder vindriktningen till 7-8 meters kund för ålandsvind. Och så har du då någon stackars stora syster som sitter på knä där och försöker paddla in 2 småbröder. Och så egentligen driver bara utåt. Jättevanligt. Och jag kan tänka mig att du har otroligt många situationer längs våra stränder där du har haft jobbiga situationer med ungar som har suttit fast på de här bräderna långt ut i havs.
2: Ja, vi pratar om många människor som badar. Det finns ju också många som tar med sig hunden ner till stranden. Har ni fått göra livräddning på husdjur också?
3: Nej, det har vi inte gjort. Vi har en hundstrand väldigt nära vår bevakning. Vi har ingen bevakning just på hundstranden. Där är ju tyvärr livräddarna generellt sett, även internationellt sett, så är vi ju den stora hundpolisen på strand. Så oftast på de stränderna som du har livräddare och bevakning är det oftast hundförbud. Det är lite tråkigt kanske. Jag är hundägare själv, men där ska man inte underskatta. Och det kan man ju också göra en liten länkare för att köpa flytväst till vopen. De tycker det är skitnice. Det tycker min hund i alla fall. Han älskar sin flytväst. Simmar han ut i sjön och sen ligger han och flyter igen. Men det är framförallt ifall man lever båtliv eller liknande. För att tappar man i en hund i havet från en båt eller från en sjö i en båt, så är det väldigt svårt att få upp dem i båten igen. Flytvästen har oftast ett handtag på ryggen, så kan man bara ta hunden och bara lyfta igenom i båten.
2: Allra sista frågan då. När du själv badar, hur ska förhållandena vara då?
3: Ja, då vill jag helst bada på dansk östkust, 2-3 meter vågor, sol, 20 grader i luften, 18 i havet, 8 meter sekund vind. Då är även jag lite så här halvrädd för mitt liv när jag hoppar i vattnet. Och det är kul.
2: Lugn och utmaningar, med andra ord, säger en sann livräddare. Och ja, jag får önska er en fin sommar där nere på stranden och lycka till med arbetet.
3: Ja, tack så hemskt mycket, Erik. Nu ska jag själv vara i min sommarstuga i Trollhättan. Han har nu i 2 veckor i sommar, så jag ser fram emot lite trestadskänsla också. Det blir gött.
2: Och den här intervjun gjorde jag den 22 maj 2026. Nej, men just det. Önskelåt var det ju. Visst var det så att du ville ha samma som förra året? Vilken var det nu igen?
0: Det är Thirsty Murk in the Summertime. Det är öppningslåten för Bondi Rescue. Och den inofficiella nationalsången i Australien. För den är väldigt passande till livräddningsväsendet.
1: Ja, men då lyssnar vi på den och så tackar jag dig Pontus för medverkan, och jag tackar mina föräldrar som sponsrar programmet, och så Jonas som laddar upp programmet för sändning. Det är så att jag sitter hemma i min lägenhet och spelar in det här, och så skickar jag programmet till Jonas på radion sen. Det är behändigt. Ett nytt program hör du nästa vecka. Ha det bra så länge och simma lugnt.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

och sakta gast. Det ska mor vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tuman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som i jordet var.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

gubben på svaj. Hej på dig, då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

London. Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre. På sommarön, det har du rätt i.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

lite gass. Det ska mor vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

målad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Åh, in och talat ärligt, oänbärligt. Helst när man har sin sköna i sin gröna båt. Som en jord med två.

vissnat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Han såg den fast den var svart av röken och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.